far saiti. Then, bukanga ham sabarom jangal kasaiti. Wirguyaram, kum kum akbar kile pengi ke kasaiti.